0: Nej, det är inte sen.
1: Sen du.
0: Parable 4025, Westfall Road, number 14. In the hallways, the session start at 1:58. Here's Paul.
1: All right, good one here.
0: Copy.